bëgg do yëggu ci aduna du ko ci xaar ndax yàlla alak na ko bu yàgg waaye nag njëggalu yàlla ak mbaaxam ak yërmandeem ci nit ki moo tax nit ki di dëkkee musiba yu rëy yàlla di ko seetaan rek moo tax yàlla ne wa yafu an katir li ngeen def li ma leen ci jëggal sax moo ko li ma leen ci fay